ia an niskot atan nila. Ia aja ia kut a opi ta hunsen ngid ia. Aja di summer safety gid ia.